اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔

یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔

اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔

اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے۔

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔

غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔

انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے.
1: وَقَالَ الْمَلَأُ

یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔

بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھیں کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔

یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روبرہ نہیں کرتا۔

اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔

اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔

جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔

اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔

جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔

یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔

اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔

اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔

جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا، پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو۔

وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شکر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔

وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں.

انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شریطے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔

جب وہ اس سے ناامید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔

اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔

0: قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، خواہ تھوڑا ہو یا بہت.
2: اس آیت میں واضح طور پر پانچ قانونی حکم دیے گئے. ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں. دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنی ہی کم ہو. حتیٰ کہ اگر مرنے والے نے ایک گز کپڑا چھوڑا ہے اور 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے. تیسرے، اس آیت سے یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال و املاک پر جاری ہوگا، خواہ وہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ، زرعی ہوں یا صنعتی، یا کسی اور صنف مال میں شمار ہوتے ہوں. چوتھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو. پانچویں، اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں بعید تر رشتہ دار میراث نہ پائے گا.

0: معروفا،
1: اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔
2: خطاب میت کے وارثوں سے ہے، اور انہیں ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ میراث کی تقسیم کے موقع پر جو دور و نزدیک کے رشتہ دار اور کنبے کے غریب و مسکین لوگ اور یتیم بچے آ جائیں، ان کے ساتھ تنگدلی نہ برتو۔ میراث میں عذر و شرع ان کا حصہ نہیں ہے تو نہ صحیح، وسعت قلب سے کام لے کر ترکہ میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ وہ دل شکن باتیں نہ کرو جو ایسے مواقع پر بالعموم چھوٹے دل کے کمزرف لوگ کیا کرتے ہیں۔
0: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔
1: لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔

0: وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
1: جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔
2: حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا ہے، اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔

0: تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔
1: میراث کے معاملے میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، کیونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بار سے سبکدوش رکھا ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا ہے۔
0: اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے،
1: یہی حکم دو لڑکیوں کا بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی لڑکا نہ چھوڑا ہو اور اس کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو خواہ دو لڑکیاں ہوں یا دو سے زائد، بہرحال اس کے کل ترکے کا دو تہائی حصہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہوگا اور باقی ایک تہائی دوسرے وارثوں میں، لیکن اگر میت کا صرف ایک لڑکا ہو تو اس پر اجماع ہے کہ دوسرے وارثوں کی غیر موجودگی میں وہ کل مال کا وارث ہوگا، اور دوسرے وارث موجود ہوں تو ان کا حصہ دینے کے بعد باقی سب مال اسے ملے گا۔
0: اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے،
1: یعنی میت کے صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال میت کے والدین میں سے ہر ایک بٹا چھ کا حقدار ہوگا، خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں یا ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی، رہے باقی دو تہائی تو ان میں دوسرے وارث شریک ہوں گے،
0: اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے،
1: ماں باپ کے سوا کوئی اور وارث نہ ہو تو باقی دو تہائی باپ کو ملے گا، ورنہ دو تہائی میں باپ اور دوسرے وارث شریک ہوں گے،
0: اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔
1: بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ ایک تہائی کے بجائے ایک بٹا چھ کر دیا گیا ہے، اس طرح ماں کے حصے میں سے جو ایک بٹا چھ لیا گیا ہے وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، یہ واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا۔
0: یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔
1: وصیت کا ذکر قرض پر مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ قرض کا ہونا ہر مرنے والے کے حق میں ضروری نہیں ہے، اور وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت کے متعلق اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کل مال کے ایک تہائی حصے کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور یہ وصیت کا قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ قانون وراثت کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصہ نہیں پہنچتا ان میں سے جس کو یا جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو اس کے لیے اپنے اختیار تمیزی سے حصہ مقرر کر دے، مثلاً کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے، یا کوئی بھائی یا بہن یا بھاوج یا بھتیجا یا بھانجا اور کوئی عزیز ایسا ہے جو سہارے کا محتاج نظر آتا ہے، تو اس کے حق میں وصیت کے ذریعے سے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے یا کسی رفاع عام کے کام میں صرف کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کل ملکیت میں سے دو تہائی یا اس سے کچھ زائد کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا، جس میں سے شریعت کے نامزد کردہ وارثوں کو مقررہ حصہ ملے گا، اور ایک تہائی یا اس سے کچھ کم کو خود اس کی سوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اپنے مخصوص خاندانی حالات کے لحاظ سے، جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے معاملے میں مختلف ہوں گے، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیت کر دے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں ظلم کرے یا بالفاظ دیگر اپنے اختیار تمیزی کو غلط طور پر اس طرح استعمال کرے جس سے کسی کے جائز حقوق متاثر ہوتے ہوں، تو اس کے لیے یہ چارہ کار رکھ دیا گیا ہے کہ خاندان کے لوگ باہمی رضامندی سے اس کی اصلاح کر لیں یا قاضی شرعی سے مداخلت کی درخواست کی جائے اور وہ وصیت کو درست کر دے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو میرا رسالہ یتیم پوتے کی وراثت۔
0: اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔
1: یہ جواب ہے ان سب نادانوں کو جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس کسر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی۔
2: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ

0: الدار وصية من الله والله عليم حليم.
1: اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا.
2: یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں ہوں، اولاد ہونے کی صورت میں وہ ایک بٹا آٹھ کی اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں ایک بٹا چار کی حصے دار ہوں گی، اور یہ ایک بٹا چار یا ایک بٹا آٹھ سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا.
1: اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے.
2: باقی پانچ بٹا چھ یا دو بٹا تین جو بچتے ہیں، ان میں اگر کوئی اور وارث موجود ہو تو اس کو حصہ ملے گا، ورنہ اس پوری باقی ماندہ ملکیت کے متعلق اس شخص کو وصیت کرنے کا حق ہوگا. اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہیں، یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو. رہے سگے بھائی بہن اور وہ سوتیلے بھائی بہن جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں، تو ان کا حکم اسی سورہ کے آخر میں ارشاد ہوا ہے،
1: بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو.
2: وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو، یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں. اس قسم کے ضرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کسی کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے. یہ ضرار اور حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے، مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس شخص کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں، اس میں عموماً یہ میدان پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طرح تلف کر جائے اور نسبتاً دور کے رشتہ داروں کو حصہ پانے سے محروم کر دے.
1: اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے.
2: یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار دو وجوہ سے کیا گیا ہے. ایک یہ کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہ بچ سکے گا. دوسرے یہ کہ اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ کی صفت حلم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے، بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا نہ ہوں.

0: یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ

0: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔
1: ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں۔ لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کسی جسارت کے ساتھ خدا کے قانون کو بدلا اور اس کی حدوں کو توڑا۔ اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ خدا کے خلاف کھلی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہیں۔ کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کیا گیا، کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق ٹھہرایا گیا، کہیں سرے سے تقسیم میراثی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کر لیا گیا، کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا گیا، اور اب ان پرانی بغاوتوں کے ساتھ تازہ ترین بغاوت یہ ہے کہ بعض مسلمان ریاستیں اہل مغرب کی تقلید میں وفات ٹیکس یعنی ڈیتھ ڈیوٹی اپنے ہاں رائج کر رہی ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ میت کے وارثوں میں ایک وارث حکومت بھی ہے جس کا حصہ رکھنا معاذ اللہ اللہ میاں بھول گئے تھے۔ حالانکہ اسلامی اصول پر اگر میت کا ترکہ کسی صورت میں حکومت کو پہنچتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی مرنے والے کا کوئی قریب و بعید رشتہ دار موجود نہ ہو اور اس کا چھوڑا ہوا مال تمام اشیاء متروکہ انکلیم پراپرٹیز کی طرح داخل بیت المال ہو جائے، یا پھر حکومت اس صورت میں کوئی حصہ پا سکتی ہے جبکہ مرنے والا اپنی وصیت میں اس کے لیے کوئی حصہ مقرر کر جائے۔
2: واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

0: تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
1: تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے.
2: ان دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے. پہلی آیت صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے، اور ان کی سزا یہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تا حکم ثانی قید رکھا جائے. دوسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے، یعنی مارا پیٹا جائے، سخت سست کہا جائے اور ان کی تذلیل کی جائے. زنا کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا. بعد میں سورہ نور کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم دیا گیا کہ انہیں سو سو کوڑے لگائے جائیں. اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت رہنے اور عدالت و قانون کے نظام کی اطاعت کرنے کے عادی نہ تھے، اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی ہے اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک قانون تعزیرات بنا کر دفتن ان پر نافذ کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ تعزیری قوانین کا خوگر بنانے کے لیے پہلے زنا کے متعلق یہ سزائیں تجویز فرمائیں، پھر بتدریج زنا، قذف اور سرقہ کی حدیں مقرر کیں، اور بالآخر اسی بنا پر تعزیرات کا وہ مفصل قانون بنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت میں نافذ تھا. مفسر سدئی کو ان دونوں آیتوں کے ظاہری فرق سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ پہلی آیت منکوہ عورتوں کے لیے ہے اور دوسری

کرنا اور ان پر پیش آنے والے ضمنی مسائل سے بحث کرنا کرام شاہانہ کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے، ایسی چیزوں کو اس نے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوت کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مرد اور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا سزا دی جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کسی نے بھی یہ نہ سمجھا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں اس کا حکم موجود ہے۔ انما

0: الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
1: ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے.
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims. Kareem Abdul-Jabbar is a former professional basketball player who played 20 seasons in the NBA for the Milwaukee Bucks and LA Lakers. He is widely regarded as one of the greatest players of all time.
8: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
10: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی

0: مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
3: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد

0: أَلِيمًا
1: مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔
2: توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹ آیا ہے، اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کے نظر عنایت جو پھر گئی تھی وہ اثر نو اس کی طرف منعطف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصداً نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے، اس کا دروازہ کھلا پائیں گے کہ این در گہے ماں در گہے نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باد آ۔ ترجمہ: یہ میری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے، اگر تو سو بار بھی توبہ توڑ دے تو پھر میرے در پر آ۔ مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگیں۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ بس اسی وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہوں، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی اور کتاب زندگی ختم ہو چکی تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جو وہ دنیا میں سمجھتا رہا، تو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

0: فيه خيرا كثيرا.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھتی ہو. تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو.
2: اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث نہ بن بیٹھے. عورت کا شوہر جب مر گیا تو وہ آزاد ہے، عدت گزار کر جہاں چاہے جائے اور جس سے چاہے نکاح کر لے.
1: وہ کسی صریح بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے.
2: مال اڑانے کے لیے نہیں بلکہ بدچلنی کی سزا دینے کے لیے.
1: اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو.
2: یعنی اگر عورت خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی اور ایسا نقص ہو جس کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہ آئے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ شوہر فوراً دل برداشتہ ہو کر اسے چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائے. حتی الامکان اسے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہوتی مگر اس میں بعض دوسری خوبیاں ایسی ہوتی ہیں جو ازدواجی زندگی میں حسن صورت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اگر اسے اپنی ان خوبیوں کے اظہار کا موقع ملے تو وہی شوہر جو ابتداءً محض اس کی صورت کی خرابی سے دل برداشتہ ہو رہا تھا اور اس کے حسن سیرت پر فریفتہ ہو جاتا ہے. اسی طرح بسا اوقات ازدواجی زندگی کی ابتدا میں عورت کی بعض باتیں شوہر کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں اور وہ اس سے بددل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ صبر سے کام لے اور عورت کے تمام امکانات کو بروئے کار آنے کا موقع دے تو اس پر خود ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی برائیوں سے بڑھ کر خوبیاں رکھتی ہے. لہذا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی ازدواجی تعلق کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے. طلاق بالکل آخری چارہ کار ہے جس کو ناگزیر حالات ہی میں استعمال کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلاق اگرچہ جائز ہے مگر تمام جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ ایسے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو بھنورے کی طرح پھول پھول کا مزہ چکھتے پھریں.

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟
0: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ

0: اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟
1: پختہ عہد سے مراد نکاح ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک مضبوط پیمان وفا ہے جس کے استحکام پر بھروسہ کر کے ہی ایک عورت اپنے آپ کو ایک مرد کے حوالے کرتی ہے۔ اب اگر مرد اپنی خواہش سے اس کو توڑتا ہے تو اسے وہ معاوضہ واپس لینے کا حق نہیں ہے جو اس نے معاہدہ کرتے وقت پیش کیا تھا۔

0: اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔
1: تمدنی اور معاشرتی مسائل میں جاہلیت کے غلط طریقوں کو حرام قرار دیتے ہوئے بالعموم قرآن مجید میں یہ بات ضرور فرمائی جاتی ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ بے علمی اور نادانی کے زمانے میں جو غلطیاں تم لوگ کرتے رہے ہو ان پر گرفت نہیں کی جائے، بشرطے کہ اب حکم آ جانے کے بعد اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو اور جو غلط کام ہیں انہیں چھوڑ دو۔ دوسرے یہ کہ زمانہ سابق کے کسی طریقے کو اب اگر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں ہے کہ پچھلے قانون یا رسم و رواج کے مطابق جو کام پہلے کیے جا چکے ہیں ان کو کالعدم اور ان سے پیدا شدہ نتائج کو ناجائز اور عائد شدہ ذمہ داریوں کو لازماً ساقط بھی کیا جا رہا ہے۔ مثلاً اگر سوتیلی ماہ سے نکاح کو آج حرام کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے ایسے نکاح کیے تھے ان کی اولاد حرامی قرار دی جا رہی ہے اور اپنے باپوں کے مال میں ان کا حق وراثت ساقط کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر لین دین کے کسی طریقے کو حرام کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جتنے معاملات اس طریقے پر ہوئے ہیں انہیں بھی کالعدم ٹھہرا دیا گیا ہے اور اب وہ سب دولت جو اس طریقے سے کسی نے کمائی ہو اس سے واپس لی جائے گی یا مال حرام ٹھہرائی جائے گی۔
0: ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔
1: اسلامی قانون میں یہ فعل فوجداری جرم ہے اور قابل دستاندازی پولیس ہے۔ ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں یہ روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو موت اور ضبطی جائیداد کی سزا دی ہے، اور ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو۔ فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو اسی بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے اور اس کا مال ضبط کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر اس نے محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کی ہو تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، اور اگر نکاح کیا ہو تو اسے سخت عبرتناک سزا دی جائے گی۔
2: حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تمہاری مائیں،
2: ماں کا اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے، اس لیے دونوں حرام ہیں. نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہے. اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں. سلف میں سے بعض اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں اور بعض اسے بھی حرام قرار دیتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک جس عورت کو باپ نے شہوت سے ہاتھ لگایا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے. اسی طرح سلف میں اس امر پر بھی اختلاف رہا ہے کہ جس عورت سے بیٹے کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ باپ پر حرام ہے یا نہیں، اور جس مرد سے ماں یا بیٹی کا ناجائز تعلق رہا ہو یا بعد میں ہو جائے اس سے نکاح ماں اور بیٹی دونوں کے لیے حرام ہے یا نہیں. اس باب میں فقیہانہ بحثیں بہت طویل ہیں، مگر یہ بات بعدنا تعامل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت کا ہونا جس پر اس کا باپ یا اس کا بیٹا بھی نظر رکھتا ہو، یا جس کی ماں یا بیٹی پر بھی اس کی نگاہ ہو، ایک صالح معاشرت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہو سکتا. شریعت الہی کا مزاج اس معاملے میں ان قانونی مشگافیوں کو قبول نہیں کرتا جن کی بنا پر نکاح اور غیر نکاح اور قبل نکاح اور بعد نکاح اور لمس اور نظر وغیرہ میں فرق کیا جاتا ہے. سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے، یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت مفاسد کا موجب ہے، اور شریعت اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی عورت کے آدائے صنفی پر نظر ڈالی ہو اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہیں. خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے آدائے صنفی پر نظر ڈالے. ان روایات سے شریعت کا منشا صاف واضح ہو جاتا ہے.
1: بیٹیاں،
2: بیٹی کے حکم میں پوتی اور نباسی بھی شامل ہیں. البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں جو لڑکی ہوئی ہو وہ بھی حرام ہے یا نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک وہ بھی جائز بیٹی کی طرح محرمات میں سے ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ محرمات میں سے نہیں ہے. مگر در حقیقت یہ تصور بھی ذوق سلیم پر بار ہے کہ جس لڑکی کے متعلق آدمی یہ جانتا ہو کہ وہ اسی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو.
1: بہنیں،
2: سگی بہن اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں.
1: بھانجیاں،
2: ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو خواہ سوتیلی یا باپ شریک، بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے. اسی طرح بھائی اور بہن خواہ سگے ہوں یا سوتیلے یا باپ شریک، ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہیں.
1: اور تمہاری دودھ شریک بہنیں،
2: اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے، اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. اس حکم کا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، کہ جس چیز کو نسب نے حرام کر دیا ہے اسی چیز کو رضاعت نے حرام کر دیا ہے. البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ حرمت رضاعت کس قدر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جتنی مقدار سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اتنی ہی مقدار میں اگر بچہ کسی کا دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے. مگر امام احمد کے نزدیک تین مرتبہ پینے سے اور امام شافعی کے نزدیک پانچ دفعہ پینے سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے. نیز اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ کس عمر میں پینے سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اس باب میں فقہا کے اقوال حسب ذیل۔ ایک، اعتبار صرف اس زمانے میں دودھ پینے کا ہے جبکہ بچے کا دودھ چھوڑایا نہ جا چکا ہو اور شیر خارگی ہی پر اس کے تغذیہ کا انحصار ہو، ورنہ دودھ چھٹائی کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے اس نے پانی پی لیا۔ یہ رائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت اس معنی میں آئی ہے، زہری، حسن بصری، قتادہ، اکرمہ اور اوزائی اسی کے قائل ہیں۔ دو، دو سال کی عمر کے اندر اندر جو دودھ پیا گیا ہو صرف اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور فقہا میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ قول اسی کی تائید میں منقول ہے۔ امام مالک بھی اسی حد کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ در مہینہ دو مہینہ زائد عمر بھی ہو تو اس میں دودھ پینے کا وہی حکم ہے۔ تین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر کا مشہور قول یہ ہے کہ زمانہ رضاعت 2.5 سال ہے اور اس کے اندر پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ چار، خواہ کسی عمر میں دودھ پیے حرمت ثابت ہو جائے گی، یعنی اس معاملے میں اصل اعتبار دودھ کا ہے نہ کہ عمر کا۔ پینے والا اگر بوڑھا بھی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو شیرخوار بچے کا ہے۔ یہی رائے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح تر روایت اسی کی تائید میں منقول ہے، اور فقہا میں سے عروہ بن زبیر، عطا، لیث بن سعد اور ابن حزم نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔
1: اور تمہاری بیویوں کی مائیں،
2: اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد اور شافعی رحمہم اللہ اس کی حرمت کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جب تک کسی عورت سے خلوت نہ ہوئی ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی۔
1: اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے،
2: ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس شرط پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے محض رشتے کی نزاکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ فقہاء امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آدمی پر بہرحال حرام ہے، خواہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو۔
1: اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں،
2: یہ قید اس غرض کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو اس کی بیوہ یا مطلقہ آدمی پر حرام نہیں ہے۔ حرام صرف اس بیٹے کی بیوی ہے جو آدمی کی اپنی صلب سے ہو، اور بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے۔
1: اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو۔
2: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ اس معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے، جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا۔
1: اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
2: یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو ظلم تم لوگ کرتے رہے ہو کہ دو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لیتے تھے، اس پر باز پرس نہ ہوگی بشرط کہ اب اس سے باز رہو۔ اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ جس شخص نے حالت کفر میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رکھا ہو اسے اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا۔
0: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم

0: وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں،
1: یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں، وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس کی ملک یمین میں وہ ہوں وہ ان سے تمتع بھی کر سکتا ہے۔ البتہ فقہا کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوں تو ان کا کیا حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا، اور امام مالک و شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ان کا نکاح بھی باقی نہ رہے گا۔ لونڈیوں سے تمتع کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں، لہذا حسب ذیل مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک، جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کر لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی۔ حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ ایک سپاہی صرف اس عورت ہی سے تمتع کرنے کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے ملک میں دی گئی۔ دو، جو عورت اس طرح کسی کے ملک میں دی جائے اس کے ساتھ بھی اس وقت تک مباشرت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں، اور یہ اطمینان نہ ہو لے کہ وہ حاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے بھی مباشرت ناجائز ہے۔ تین، جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی میں سے ہوں، ان کا مذہب خواہ کوئی ہو، بہرحال جب وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصے میں وہ آئیں وہ ان سے تمتع کر سکتے ہیں۔ چار، جو عورت جس شخص کے حصے میں دی گئی ہو صرف وہی اس کے ساتھ تمتع کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اسے ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے۔ اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کی ملک میں وہ عورت ہے، اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولاد کے لیے مقرر ہیں۔ صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت تک کی جا سکے گی، اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential black Muslims.
5: Muhammad Ali was an American professional boxer and activist. Nicknamed the greatest, he's regarded as one of the most significant sports figures of the 20th century and is frequently ranked as the greatest heavyweight boxer of all time. In 1999, he was named Sportsman of the Century by Sports Illustrated and the Sports Personality of the Century by the BBC.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: You chase the dunya and its pleasures.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبار دس قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت 18 تک آپ تفسیر سماعت فرما چکے ہیں، اس کے بعد اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. یہ سورہ حج کا تیسرا اور 17 پارے کا 10 اور آیت 19 سے آغاز ہو رہا ہے، سورہ حج کی آیت 19 سے. ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید ربانی پر ایمان لایا ہے، سارے نبیوں رسولوں کو مانا ہے، اللہ کے آخری نبی اور آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا ہے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ہے اور کفر و شرک اور بغاوت اختیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے لیے، باغی لوگوں کے لیے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور دوسری طرف ایمان لا کر نیک عمل اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذان خصمان اختصموا فی ربهم والذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. تو دو گروہ ہیں جن کا اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے، ایک طرف ایمان لانے والے ہیں، دوسری طرف کفر اختیار کرنے والے ہیں. جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. مراد یہ ہے کہ جس چیز کو بالکل قطعی اور یقینی طور پر پیش آنا ہو، اس کو زور دینے کے لیے اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ گویا وہ پیش آ چکی ہے. اسی طرح کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہے، لوہے کے گرز جن سے ان کی پٹائی ہوگی، فرشتے جس لوہے کی گرز سے ان لوگوں کو ماریں گے، اور یہ گھبرا کر جب نکلنے کی کوشش کریں گے تو اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. قرآن مجید نے دوزخ کی آگ کا جو تذکرہ کیا ہے اور وہاں کے جو قوانین جو آخرت میں ہوں گے، وہ یہ ہیں کہ دنیا کی آگ تو جلا کر ختم کر دیتی ہے، لیکن آخرت کی آگ جو ہے اس میں آدمی ختم نہیں ہوگا، نہ جینے کا مزہ ہوگا اور نہ موت آئے گی، بلکہ مسلسل مقرر تکرار کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ایسے ظالموں کے لیے ہمیشہ کی عذاب ہوگا جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اسی حالت میں وہ مرے تھے، انکار ہی کی حالت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے جس کو پیش آنا ہی ہے ظالموں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس عذاب سے ڈراتا ہے جو نافرمانوں کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے، اس عذاب سے بچنے کی فکر کریں. دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا
انعامات تیار کر رکھے ہیں. فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اصابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے, ان کے لباس ریشم کے ہوں گے, ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے سدودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا, یعنی اس اللہ کا راستہ دکھایا گیا جو تاریخوں والا ہے, اور ان کو پاکیزہ قول مراد ہے کلمہ طیبہ, اور نیک اعمال ایمان جو لائے تھے اور جو انہوں نے زندگی میں نیک اعمال اختیار کیے تھے ان کے بدلے ان کو باغات ہوں گے, ایسے باغات جس میں وہ رہیں گے کہ نچلے حصے میں جن کے نہریں بہ رہی ہوں گی. دنیا میں مسلمان مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے مسلمان خواتین کے لیے جائز ہے, یقیناً وہ پہن سکتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں مسلمان مردوں کو بھی یہ شاہانہ لباس کے ساتھ یہ شاہانہ زیورات عطا فرمائے گا, سونے کے کنگن اور موتی اور ریشم کے لباس. دنیا کے اندر مسلمان مردوں کو ریشم کا لباس بھی ان کے لیے منع ہے, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا, وہاں ان کو اجازت دے گا, وہاں شاہانہ لباس ان کو پہنائے جائیں گے, دیے جائیں گے. چونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو تعریفوں کا مستحق ہے اس کے راستے کو انہوں نے مانا تھا, حق کو قبول کیا تھا, نیک اعمال اختیار کیے تھے, اب وہ جنت میں اعلیٰ ترین انعامات سے سرفراز کیے جائیں گے. یہاں پہ آیت 24 تک وہ حصہ مکمل ہو رہا ہے جو مکہ المکرمہ کے آخری حصے میں نازل ہوا تھا, اس کے بعد ہجرت ہوئی, اور ہجرت کے بعد جو اگلا حصہ نازل ہوا اس میں تبصرہ ہے کہ جب اہل ایمان یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ کی خاطر انہوں نے ہجرت کی ہے لیکن وہ کعبۃ اللہ کی زیارت سے محروم کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہاں مکہ کے اندر مشرکین کی حکومت ہے اور انہوں نے حرم میں آنے جانے کے لیے اہل ایمان کے لیے آنے جانے کا راستہ بند کیا ہوا ہے, تو اس پر قرآن مجید نے تبصرہ بھی کیا ہے, پھر حج کی اہمیت بھی بیان کی ہے, اور پھر قربانی کا بھی تذکرہ کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مرکز توحید بنایا گیا تھا ساری دنیا کے لیے, نہ کہ اس کے مجاور و خادم مشرکین ہوں جنہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا, شرک و کفر کر رہے تھے. تو مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی آیات سورہ حج کی آیات وہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعل اللہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نزقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس حرمت والی مسجد کی زیارت میں مانے ہیں رکاوٹ بنے ہوئی ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں, تو یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان ظالموں کے لیے یقیناً سخت سزا ہوگی. اس میں جو بھی, یعنی اس حرمت والی مسجد میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے, یعنی اللہ کے آخری نبی کو نہیں مانا, توحید کا انکار کیا ہے, آج مکہ کے اندر وہ جو ہیں رکاوٹ بنے ہوئی ہیں ایمان لانے والوں کے لیے, جو ہجرت کر کے یثرب گئے ہیں, جو مدینۃ النبی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایمان لانے والوں کو وہ حج اور عمرہ
نہیں کرنے دے رہے تھے، ظاہر ہے کہ اسی بنا پہ تو اہل ایمان کو مجبوراً ہجرت بھی کرنا پڑی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 8 سال بعد پھر مکہ فتح ہو گیا تھا، اور 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوا تھا اس کی ایک شک کو ان مشرکین نے توڑا، اور چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے 6 ہجری میں جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگلے سال ہم آنے دیں گے، تو اگلے سال عمرۃ القضاء ادا کیا گیا، اور صلح کی نتیجے میں اہل ایمان کو موقع مل گیا کہ وہ اسلام کی دعوت کو امن کے ساتھ پھیلائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے سربراہان مملکت کو خطوط اسلام کے لکھے، اس طرح اسلام کی دعوت چاروں طرف پھیلنے لگی، اور جب مشرکین مکہ نے اس صلح کی خلاف ورزی کی تھی جس کا جواب دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدسیوں کے ساتھ، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ گئے، مکہ المکرمہ گئے، اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا، اور اسلام کا مرکز ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ توحید کا مرکز بن گیا۔ تو قرآن اس وقت کا تذکرہ کر رہا ہے ان آیات کے اندر جب اہل ایمان ہجرت کر کے آ چکے تھے اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ عمرہ اور حج کے لیے ان لوگوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں مشرکین کی حکومت تھی مکہ کے اندر۔ اس وقت اسی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، ان انسانوں کے لیے جو حق کو قبول کریں اور یہاں توحید کے نغمے الاپیں، اللہ کی کبرائی کا اظہار کریں، یہ کسی ایک خاص گروہ یا کسی ایک خاص قبیلے یا خاندان یا چند لوگوں کا نہیں ہے، یہ حرم تو دنیا بھر کے ان تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا جو حق کو قبول کریں، توحید کے علمبردار ہوں، اور چونکہ دنیا کے دوسرے اقوام نے حق کو بھلا دیا تھا اور اب دین حق کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی جانے والی تھی، آپ کے ذریعے اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے نام پہنچنا تھا، اور آپ نے پہنچایا، حق کا پیغام پہنچایا اور پھیلایا، راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں، لیکن اللہ کے دین کو آپ نے عملاً قائم کیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ذریعے اس کو قائم فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا، مکہ بھی بالآخر فتح ہوا، اسلام عملاً اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور اب دنیا کے انسانوں کے لیے بتا دیا گیا کہ یہ حرم ہمیشہ کے لیے توحید کا مرکز ہے۔ یہاں قرآن مجید میں بتایا کہ اس حرمت والی مسجد جو ہے، اس میں جو راسی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اس سے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے، تو راستی اور بھلائی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ، اس سے مراد ہر وہ کام ہے جو راستی سے، سچائی سے، بھلائی سے ہٹا ہوا ہو اور ظلم کی تعریف میں آتا ہو۔ حرم کے باہر، فرض کیا حرم کے باہر جس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر حد لازم آتی ہو، اور پھر وہ حرم میں آ کے پناہ لے لے، تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ حرم کی یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور فتح مکہ کے روز صرف ایک ساتھ کے لیے اٹھائی گئی، پھر ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ اسی طرح حرم کعبہ اور مکہ المکرمہ کے قدرتی حرم جہاں پہ ہے کعبۃ اللہ میں، وہاں کے قدرتی درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، خرد رو گھاس خود بخود اگنے والی گھاس اکھاڑی نہیں جا سکتی، پرندوں اور دوسرے جانوروں کا شکار نہیں کیا جا سکتا، نہ شکار کی غرض سے وہاں کے جانوروں کو بھگایا جا سکتا ہے تاکہ حرم کے باہر اس کا شکار کیا جائے، ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں اگر کوئی شکار ہے تو اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی اس کا شکار کرتا پھرے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس سے صرف سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور مستثنی ہیں، یعنی اگر یہ اس طرح کے انسان کو تکلیف پہنچانے والے جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، ایسے موذی جانور ہوں گے تو ان کو مارا جا سکتا ہے، اور خود بخود گھاس اگنے والی جو ہے اس میں مخصوص گھاس اور خوش گھاس مستثنی کی گئی ہے۔ وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے، وہاں جو شخص بھی حج یا عمرے کی نیت سے آئے
وہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. جو شخص میقاتوں کے حدود میں رہتا ہو وہ مکہ میں بلا احرام داخل ہو سکتا ہے، مگر جو حدود میقات سے باہر کا رہنے والا ہو وہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا. اسی طرح جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ وہاں کی گری پڑی چیز کو اٹھانا ممنوع ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں آتا ہے، حدیث کی کتاب میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کی گری پڑی چیز کو اٹھانے سے منع فرما دیا تھا. یعنی جو چیز بھی کہیں پڑی ہے اس کو نہ اٹھائیں، کیونکہ جس کی گری ہے وہی آ کر اٹھا سکتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَاضْرِبْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، اجازت عام دے دو، تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں. چونکہ دنیا کے وسط میں ہے کعبۃ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں بنایا تھا، انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی جگہ خانہ کعبہ کو بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ توحید کا مرکز ہے، یہاں کسی قسم کا شرک نہیں ہو سکتا. جو مشرکین توحید کا پیغام بھول بیٹھے تھے اور اسی جگہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا تھا اور ہمیشہ کے لیے توحید کا مرکز بنا دیا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو قرآن بتا رہا ہے ان مشرکین کو بھی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو اس کو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا تھا، مگر یہ مشرکین، ظالم مشرکین یہاں شرک کر رہے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میری بندگی کرنی ہے، میرے ساتھ یہاں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع سجود یعنی نماز قائم کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں. دامر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو خاص طور پر دبلے اونٹوں کے لیے بولا جاتا ہے. ان مسافروں کی تصویر کھینچنا مقصود ہے جو دور دراز مقام سے چلے آ رہے ہوں اور راستے میں ان کے اونٹ چارہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں. تو پیدل بھی لوگ آئیں اور اونٹوں پر بھی سوار ہو کر آئیں، یا جو جس طرح کی بھی سواری جس کو ملے گی وہ پہنچے گا یہاں، اور دنیا بھر سے آج لوگ الحمدللہ اور قیامت تک کہ تمام اہل ایمان جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی ہوں گے، کیونکہ اسلام کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس کا حج کریں گے. زندگی میں ایک بار اس صاحب ایمان پر حج فرض ہے جو آنے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی کرے گا تو وہ نفلی حج ہے، اور اسی طرح عمرہ بھی نفل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے عمرے کرنے اور حج کرنے کے، لیکن تمام اہل ایمان کو اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ان پر فرض ہو پہلی فرصت میں اس فرض کو وہ ادا کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس لیے یہاں حج کے لیے جب لوگ آئیں گے تو جو ان کے لیے فائدے رکھے گئے ہیں ان سے وہ متمتع ہوں، ان فائدوں کو وہ حاصل کریں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے بخشے ہیں، جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست
محتاج کو بھی دیں. تو یہاں فائدے ہیں، دنیا کے فائدے بھی اور آخرت کے فائدے بھی. اللہ کی رضامندی کے لیے جب دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں تو یہاں تجارت بھی ہوتی ہے، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے فوائد حاصل کرتے ہیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، سلامتی بھی ہے، سب نعمتیں ان کو عطا ہوتی ہیں. اخلاص کے ساتھ، تقوا کے ساتھ جو آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، انہیں برکت بھی دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ رزق میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس طرح گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے عمرہ بھی اور حج بھی. اور حج مبرور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے. تو کتنا اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ہیں اہل ایمان پر کہ وہ توفیق بھی بخشتا ہے، قبول بھی فرماتا ہے اور انعامات بھی عطا فرماتا ہے. تو ساری دنیا کے اہل توحید کے لیے یہ باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے کعبۃ اللہ، اللہ کے توحید کے، اللہ کی توحید کے لیے بنایا جانا والا یہ مرکز. پھر جو جانور اللہ نے بخشے ہیں، جانوروں سے مراد مویشی جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، جس طرح کے سورہ انعام کی آیات 142 تا 144 میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان پر اللہ کا نام لینے سے مراد اللہ کے نام پر اور اس کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے، یعنی خالص اللہ کے حکم کو جان کے اللہ ہی کی خاطر اور اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کرنا ہے. اور مقرر دنوں میں، یعنی حج کے جو ایام ہیں، تین دن یعنی یوم نحر اور دو دن اس کے بعد، تو ان پر اللہ کا نام لیں، اللہ کی خاطر جو ہے وہ قربانی دیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. تو کھانا اور کھلانا دونوں مستحب ہیں، سنت ہیں. جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی قربانی کا گوشت کھانا منع سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود بھی قربانی کا گوشت کھایا اور دوسروں میں بھی تقسیم کیا. اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خود کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. تو قرآن کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو طریقہ اختیار کیا اس کے مطابق. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ ہمسایوں کو دو، اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کرو. اسی طرح تنگ دست فقیر کو کھلانے کے متعلق جو فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غنی کو نہیں کھلایا جا سکتا. دوست، ہمسائے، رشتہ دار خواہ محتاج نہ ہوں، پھر بھی انہیں قربانی کی گوشت میں سے دینا جائز ہے. یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے. تو گویا خود بھی کھایا، رشتہ داروں کو بھی دیا اور حق داروں کو بھی دیا، مساکین کو بھی دیا. اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ اتنا حصہ ہی دینا ہے، کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے. جو خود کوئی زیادہ کھانا چاہے تو بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں ہمسایوں کو دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، اور مساکین کو بھی دے سکتا ہے. اگرچہ بہتر عمل یہی ہے کہ ایک حصہ اس کا خود کھایا جائے، ایک حصہ ہمسایوں، قرابہ داروں اور رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ایک حصہ مساکین میں تقسیم کر دیا جائے. لیکن چونکہ اجازت ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ خود بھی کھائیں. اور جیسے یہاں جو لوگ قربانی کرتے ہیں، اور یہاں زیادہ غریب تو کوئی ہے نہیں، اس لیے جو ہے وہ ہمسایوں کو اور قرابت داروں کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو اس میں چونکہ اجازت ہے تو خود بھی کھانا ہے اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے. ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. چونکہ قربانی کے ذکر سے کا ذکر چونکہ پہلے آ چکا ہے، تو جہاں مسلمان آزاد ممالک میں رہ رہے ہیں وہاں غریبوں تک بھی پہنچتا ہے. اور اب تو حج کے موقع پر بھی جو
قربانی کا گوشت ہے اس کو محفوظ کر کے دنیا بھر کے غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہاں جو اگلی آیت آپ نے سنی, ثُمَّ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُزُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, پھر اپنا میل کو چل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. تو میل کو چل دور کرنے سے مراد ہے یوم نہر, یعنی دس الحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام کھولیں, حجامت کرائیں, نہائیں دھوئیں اور وہ پابندیاں ختم کریں جو احرام کی حالت میں عائد کی گئی ہیں. تو اس حصے کا جو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. چونکہ اس سے پچھلی آیت میں قربانی کا ذکر ہوا ہے کہ قربانی کے دنوں میں چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں, تو اس سے مراد یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ اور اس کے دو دن بعد ہیں 11ویں 12ویں, اور بعض کے نزدیک ایک دن اور بھی ہے یعنی 13ویں کا بھی. اس کے بعد جو آیت 29 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق, پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. میل کچیل دور کریں یعنی یوم النحر 10 ذوالحجہ کو قربانی سے فارغ ہو کر احرام

0: खोलें, हिजामत कराएं, नहाएं धोएं और वो पाबंदियां ख़त्म करें जो अहराम की हालत में आयद की गई थी। जब तक हाजी मनासिक हज और कुर्बानी से फारिग न हो जाए वो बाल नहीं तरशवा सकता, ना नाखून कटवा सकता है, ना जिस्म की दूसरी सफाई कर सकता है। इस सिलसिले में ये बात भी जान लेनी चाहिए कि कुर्बानी से फरागत के बाद दूसरी तमाम पाबंदियाँ तो ख़त्म हो जाती हैं मगर मखसूस वजीफ़ा ज़ौजियत उस वक्त तक जायज़ नहीं होता जब तक आदमी तवाफ़ इजाफा या तवाफ़ ज़ियारत ना कर ले। तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद जो है वो सारी पाबंदियाँ फिर ख़त्म हो जाती हैं। नज़रें पूरी करें, यानी अगर किसी ने नज़र मानी हो इस मौके पर कुर्बानी की या अल्लाह की राह में खर्च करने की, तो वो मज़ीद अगर किसी ने ये नज़र मानी हो कि हम अल्लाह की खातिर जो है वो कुर्बानी देंगे, तो मज़ीद जो नज़र मानी थी उसको भी वो पूरा करें। और इस कदीम घर का तवाफ़ करें, इसके लिए बैत अतीक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिनके मानों में कदीम भी है, आज़ाद भी है और मुकर्रम और मुअज़्ज़म भी। तो ये तीनों माने इस पाक घर के लिए जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये कदीम है कि शुरू से है, पुराना है, आज़ाद है कि इसमें किसी की मलकियत नहीं है, और ये कि मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ है, अल्लाह ने इसको करामत बख्शी है, इज़्ज़त बख्शी है। और यहाँ तवाफ़ से मुराद तवाफ़ इजाफ़ा है, यानी तवाफ़ ज़ियारत जो कुर्बानी करने और अहराम खोल देने के बाद किया जाता है। ये अरकान हज में से है। ये तवाफ़ कुर्बानी करने और अहराम खोलकर नहा धो लेने के बाद किया जाना चाहिए। तो गोया सादा कपड़ों में अहराम जो कि खुल जाता है तो सादा कपड़ों में ये किया जाएगा तवाफ़े ज़ियारत। हज के तमाम अरकान वाजिबात सुनन में जो चीज़ें बिल्कुल वाज़े हैं उन पर अमल करना है, और जिन में बाज़ फुकहा ने कुछ चीज़ों में इख्तलाफात अगर चंद चीज़ों में हैं कि कौन सी चीज़ वाजिब है या नहीं है, तो इसमें आप तमाम मुस्तनद उलमा से रुजू करें, मुस्तनद लिटरेचर पढ़ें। लेकिन ये ऐसी उलझनी वाली बात नहीं है, जितने भी मुस्तनद उलमा और फुकहा हैं उन्होंने कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में मसाइल का इस्तंबात किया है, और जिसको जिस पर एतमाद है उसी के मुताबिक वो अमल करे। चूंकि जहां फिरोई इख्तलाफात आते हैं उनमें गुंजाइश होती है, और वो बायस रहमत भी हैं कि उसमें ईमान लाने वालों के लिए आसानियां भी हैं, लेकिन आजकल लोगों ने फिरोई इख्तलाफात को जो है वो उसूली बना के नाम नहाद तौर पे झगड़े का जरिया बना लिया है। हालांकि दुनिया के तमाम मुसलमान उसूलों की बुनियाद पर मुत्तफिक हैं और कोई भी उसूलों का इनकार नहीं करता, फिरोई इख्तलाफात जहां होते हैं उसमें गुंजाइश के मुताबिक उलमा और फुकहा और स्कॉलर्स और आइम्मा इन बातों को जानते हैं और समझते हैं, और वो शरीयत की रोशनी में उसका जवाब देते हैं। तो जो मशहूर तरीन आइम्मा और फुकहा हैं उन्होंने दलाइल के साथ अपनी बात को पेश किया है, तो जिसको जिस पर एतमाद होता है उसके मुताबिक अमल करता है, लेकिन इसमें इन झगड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। दीन बहुत आसान है और दीन पर अमल करना जो है वो हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दीन के ज़रूरी इल्म को सीखता भी है, जान भी सकता है, अमल भी कर सकता है। तो खुशनसीब हैं वो लोग जो कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखते हैं, झगड़ों से बचते हैं, गिरोहबंदी से बचते हैं, फितनों से महफूज रहते हैं। ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه, ये था काबा की तामीर का मकसद, और जो कोई अल्लाह की कायम करदा हुरमतों का एहतराम करे तो ये उसके रब के नज़दीक खुद उसी के लिए बेहतर है। तो यहाँ बज़ाहिर ये एक आम नसीहत है जो अल्लाह ताला की तमाम कायम की हुई हुरमतों का एहतराम करने के लिए फरमाई गई है, मगर इस सिलसिले कलाम में वो हुरमतें बदरजा उला मुराद हैं जो काबतुल्ला और हज اور عمرے اور حرم مکہ کے باب میں قائم کی گئی ہیں. تو ایمان لانے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا احترام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں خود اسی آدمی کے لیے بہتری ہے جو اس پر عمل کرتا ہے. وحلت لكم الانعام الا ما يطلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتحطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. پس بتوں کی گندگی سے بچو, جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو, یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اس سے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہاں جو فرمایا تھا علیک وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ هُوَ خَيْرُ اللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ, یہ تھا یعنی یہ تھا تعبیر کعبہ کا مقصد, اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. جو ایمان رکھتا ہے اللہ کی حرمتوں کا پورا خیال رکھتا ہے, پابندی کرتا ہے, تو اسی کے لیے مفید ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنے ہی میں بھلائی ہے اور مقبولیت ہوگی ان اللہ تعالیٰ کے ہم اعمال کی, اور درجات بھی بلند ہوں گے. اس کے بعد یہ جو فرمایا وَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں ما سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. پس بتوں کی گندگی سے بچو, جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو, یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا, اب یا تو اس سے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھرے اڑ جائیں گے. یہاں جو مویشی جانوروں کے حلال کرنے کا دوبارہ بیان کیا گیا ہے, اس موقع پر مویشی جانوروں کی حلت کا ذکر کرنے سے مقصود دو غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے. ایک تو یہ کہ لوگ سمجھتے تھے کہ حالت احرام میں جس طرح شکار حرام ہے, اس طرح کو یہ نہ سمجھے کہ مویشی جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کا کھانا حرام ہے. نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اب آپ نے قربانی کرنی ہے. اسی طرح مشرکین جو ہیں وہ انہوں نے اپنے طور پر یہ بحیرہ صاحبہ اور وسیلہ اور حام اپنے طور پہ جانوروں کے نام رکھ کے اور ان کے ساتھ مخصوص قسم کی چیزیں رکھ کے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی حرمتیں ہیں, تو یہ وہ حرمتیں نہیں ہیں بلکہ لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مویشی جانور حلال کیے ہیں, ان کے بارے میں کوئی چیز جو مشرکین نے گھڑ رکھی تھی اور سوچ رکھی تھی کہ فلاں جانور جو ہے اتنے بچے جان لے تو اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا, نعوذ باللہ من ذالک, یہ ان کی اپنی ناسمجھیاں تھیں. اسی طرح یہاں یہ بات جیسا کہ آپ نے پہلے سنی کہ حالت احرام میں تو آدمی شکار نہیں کر سکتا کوئی چیز, تو یہاں فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے تو تم اس وقت ذبح کرو گے جب 10 ذی الحجہ کو قربانی دینی ہے, تو پھر احرام کھل جائے گا, حجامت کرائی جائے گی, نہایا دھویا جائے گا اور پابندیاں وہ ختم ہو جائیں گی جو اس سے پہلے حالت احرام میں عائد کی گئی تھیں. اور ایک اور پابندی جو کہ اس حالت میں دیگر پابندیاں تو چونکہ ختم ہو جاتی ہیں, وظیفہ زوجیت کی پابندی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں طواف زیارت کے بعد ہی ختم ہو, وہ پابندی ختم ہو جاتی ہو, وہ پابندی ختم ہوتی ہے. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ حالت احرام میں جس طرح شکار احرام ہے اس سے کہیں یہ لوگ نہ سمجھ لیں کہ مویشی جانوروں کا ذبح کرنا اور ان کو کھانا بھی حرام ہے. نہیں, جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے حلال کی ہیں ان کو ذبح کر کے آپ جو ہے وہ کھائیں گے اور تقسیم بھی کریں گے. قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے اور تقسیم بھی کرنا ہے. اور جو چیزیں منع کی گئی ہیں, جیسا کہ سورہ انعام اور سورہ نحل میں ارشاد ہوا ہے کہ مردار نہیں کھا سکتے, خون نہیں پی سکتے, سور کا گوشت نہیں کھا سکتے, حرام ہے, اور وہ جانور نہیں کھا سکتے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, یعنی خیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا حرام ہے. یہ تمہیں بتایا جا چکا ہے. بتوں کی گندگی سے بچنا ہے. بتوں کی پرستش سے اس طرح بچو جیسے غلاظت سے آدمی گھن کھاتا ہے اور دور ہٹتا ہے, گویا وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں اور قریب جاتے ہی آدمی ان سے نجس اور پلید ہو جائے گا. تو بتوں کی گندگی سے بچنا ہے. جھوٹھی باتوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے. اگرچہ الفاظ عام ہیں اور ان سے ہر جھوٹ بہتان اور جھوٹی شہادت کی حرمت ثابت ہوتی ہے, مگر اس سلسلہ کلام میں خاص طور پر اشارہ ان باطل عقائد اور احکام اور رسوم اور اوہام کی طرف ہے جن پر کفر و شرک کی بنیاد ہے. تو ان جھوٹی باتوں سے بچنا ہے. اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا, اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں دوسروں کو حصہ دار بنانا سب سے بڑا جھوٹ ہے جس سے منع کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت بھی اسی کے حکم میں آتی ہے. جھوٹی گواہی, جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے, جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے. جھوٹی گواہی دینا گویا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے, کیونکہ اللہ تو حاضر ناظر ہے. تو اس کے باوجود بھی کوئی ایک ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور پھر جھوٹی گواہی دیتا پھیرے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے جس طرح کی شرک ہے. اسی طرح جس آدمی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کی اسلامی ریاست اس کی تشہیر کرتی ہے, اس کو لمبی قید کی سزا دیتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس کی شر سے محفوظ رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک شخص کی گواہی جھوٹی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایک دن برسرعام کھڑا ہو کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں ہے, یعنی یہ فلاں آدمی ہے, فلاں کا بیٹا ہے, جھوٹا گواہ ہے, اس سے پہچان لو. پھر آپ نے اس کو قید کر دیا. تو جھوٹی گواہی دینا بھی جو بڑا جرم ہے اور بڑا ظلم ہے اور اس سے بچنا چاہیے. تو حکم ہے کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرنی ہے, حنیف ہو کر, یکسو ہو کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا, اب یا تو اس سے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. تو اس مثال میں آسمان سے مراد انسان کی فطری حالت ہے جس میں وہ ایک اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا, اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی. اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کرے تو وہ اس فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں کی طرف جاتی ہے. لیکن شرک اختیار کرتے ہی, شرک و کفر اختیار کرتے ہی اپنی فطرت کے آسمان سے ایسا آدمی یکجک گر پڑتا ہے. اور دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازماً پیش آتی ہے. ایک یہ کہ شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان جن کو اس مثال میں شکاری پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے اس کی طرف جھپٹتے ہیں اور ہر ایک اسے لے جانے کی کوشش کرتا ہے, اچک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کی اپنی خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور تخیلات جن کو ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے اس کو اڑائے لیے پھرتے ہیں اور آخر کار اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں. تو یہاں فکر و اخلاق کی پستی کو اس گہرے کھڈ سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں گر کر آدمی کے پرزے اڑ جائیں. تو شرک اور کفر کرنے والا آدمی انتہائی جہالت و حماقت کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے. دنیا اور آخرت میں بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاب و عذاب سے ایسا شخص جو ہے وہ دوچار کیا جائے گا. ذلک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. یہ ہے اصل معاملہ, یعنی اس سے جان لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. شعائر نشانی, خدا پرستی کی علامات, خواہ وہ اعمال ہوں جیسے نماز، روزہ، حج، یا اشیاء ہوں جیسے مسجد اور قربانی کے اونٹ. تو یہ شاعر کہلائے گئے ہیں جن نشانیوں کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ شاعر مقرر کیے ہیں ان کا احترام کرنا ہے، اور یہ دلوں کے تقویٰ میں سے ہے، ان کا احترام دل کے تقویٰ کا نتیجہ ہے. تو یہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں ان کو اچھی طرح جان لیا جائے، سمجھ لیا جائے. اسی طرح حدیث پاک میں جو تشریحات آتی ہیں، تو قرآن اور حدیث یہ اسلامی قانون کا ماخذ ہیں، اور ان سے جو ہے وہ رہنمائی لینی ہے. اور جو قرآن میں اللہ نے حکم دے دیا اور حدیث پاک میں جو اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور سمجھائی اور کر کے دکھائی، اس کے مطابق یہ حج کے جو ہیں جتنی بھی اعمال ہیں ان بجا لانے ہیں، ارکان، واجبات، مستحبات، ان کو پورا کرنا ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کی جگہ یعنی ان کے قربان ہونے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ ایک مقرر وقت تک ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، یعنی قربانی کے جانوروں سے فائدہ تم اٹھا سکتے ہو، تو چونکہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں سمجھتے تھے کہ راستے میں یہ جو ہم اپنے جانور لا رہے ہیں ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے. قربانی کی جگہ پہنچنے تک ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. نبی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ کی مہار تھامے ہوئے پیدل چلا جا رہا ہے اور سخت تکلیف میں ہے. آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ. اس نے عرض کیا یہ جو ہے قربانی کے لیے مختص اونٹ ہے. آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ. تو قربانی سے پہلے ان جانوروں بے سواری بھی ان کی کر سکتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، اور جو ہے جیسا کہ آپ نے حدیث سے سنا کہ وہ شخص جو ہے اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھا اور اس نے سوچا کہ میں پیدل ہی چلوں گا، سواری نہیں کر سکتا. تو قربانی سے پہلے قربانی کے جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کا دودھ بھی پی سکتے ہیں، ان کا اون اور بال وغیرہ بھی اتار سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فائدے ہمارے لیے رکھے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی طرح ان کی جگہ یعنی ان کے قربان ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کے پاس ہے، مراد یہ ہے کہ حرم کے حدود میں قربانی کر سکتے ہیں. تو قرآن مجید کعبہ یا بیت اللہ کا جب ذکر کرتا ہے اور حرمت والی مسجد کا جب ذکر کرتا ہے تو بالعموم اس سے حرم مکہ مراد لیتا ہے. تو حرم میں پورے اس مکہ میں آپ جو ہیں وہ جانور حلال بھی کرتے ہیں اور ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اسی طرح حجاج منا کے میدان میں جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ والصابرين على ما صابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ یعنی اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے بخشے ہیں. مراد یہ ہے کہ مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے. تو پھر فرمایا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو ان عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں جو بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر ہے، یعنی قربانی تمام جتنی بھی اس سے پہلے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کی امتوں میں بھی قربانی جو ہے وہ ان کا حکم تھا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ان سب کو بتایا گیا تھا کہ اللہ ہی کے نام پر جو ہے وہ ذبح کرنا ہے. اسی طرح وہ سب نماز پڑھتے تھے، رکوع سجود کرتے تھے، تو ہر ایک میں خالصتاً اللہ کے احکامات پر جو ہے اس کی پابندی کرنی ہے. اب یہ بات کہ پچھلی امتوں میں قربانی جو تھی تو کب کی جائے، کہاں کی جائے، کس طرح کی جائے، ان تفصیلات میں مختلف زبانوں اور مختلف قوموں اور ملکوں کے انبیاء کی شریعتوں میں حالات کے لحاظ سے اختلافات رہے ہیں، مگر سب کی روح اور سب کا مقصد ایک ہی رہا ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اللہ ہی کے لیے قربانیاں دینی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ آخری نبی اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ حکم ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لینا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں ایمان لانے والوں کو، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جو ہے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے جو اس کے حکم پر چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہی ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو بھی آزمائش ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق دیا ہے اللہ نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے سے مراد اپنی اور اپنے اہل عیال کی جائز ضروریات پوری کرنا، رشتہ داروں، ہمسایوں اور حاجت مندوں کی محنت کرنا، رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کرنا، اور اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے مالی احسار کرنا مراد ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّهُمْ تَشْكُرُونَ. اور اونٹوں کو، یعنی قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں، یعنی شعائر اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تاکہ تمہارے لیے ان میں اللہ کے شاعر میں ان کو شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنات کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو. تو یعنی اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ نے دی تھیں، اللہ کے نام پر قربانی کرنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے. تو اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی گردن میں تیر مارا جاتا ہے، جب خون بہ جاتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے تو پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ اس کا خاص طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اس پہ عمل کر کے بتایا ہے، اس کے مطابق اونٹ کی قربانی خاص طور پر اس انداز میں کی جاتی ہے. اور پھر فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اس سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو، محسنین کو، حسن عمل کرنے والوں کو. تو یہ جو قربانی کی جاتی ہے تو اس کے گوشت نہیں پہنچتے اللہ کے پاس نہ خون، بلکہ ہمارا تقوی پہنچتا ہے، جس کی خاطر ہم نے ان کو حلال کیا، جس کی خاطر ہم نے ان کو خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی دیا، کہ اللہ نے نعمتیں دی تھیں، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نام پر اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ جو تقوی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے، تمام عبادات کی روح کیا ہے، وہ تقوی ہے، کہ اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اسی طرح جو لوگ حج پر نہیں جاتے یا حج کر چکے ہوتے ہیں یا جن پہ حج فرض نہیں ہوا، وہ قربانی کرتے ہیں عید کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکامات ربانی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے اور بہت سرور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
1: السلام علیکم. ان لوٹن اینڈ سراؤنڈنگ ایریاز اٹ از ناؤ ٹائم فار صلاۃ الظہر.
2: لوٹن اور اس کے مضافات میں نماز ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
1: Powerful verses. Allah says, we told him, O Moses, don't worry, don't fear, O Musa, not at all. You, inshallah, throw that stick, it will eat everything they have made, it will devour it into non-existence. Non-existence. For indeed what they have brought is magic, what you have come with is something divine. And Allah says a magician will never succeed. Those who want to invoke and call on magic, they will never ever succeed. Allah says this. It's short-lived. Musa alayhi salam threw his stick. Subhanallah. Look at the guarantee of Allah. He threw his stick. So Allah subhanahu wa ta'ala says, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala says,
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
2: As he threw his stick, a huge, moving, live
1: snake was made from it. Totally different from everything else that all the others had made. Those were little ropes that were looking like earthworms probably, in comparison to this huge snake. Because as it came down, it ate up everything. And Musa alayhi salam picked it up again. It was a stick. What happened to all our ropes, our sticks? No sign. Now a magician, for your information, he transforms very quickly, one to another. Two, three types of magicians. Some who seek the assistance of the jinn and the devil. But they still have the core of what they brought. Imagine if someone takes you and say, right, I can make you disappear. They make you disappear, then they can't bring you back. What would happen? The magician normally would say, we can bring you back. May Allah protect us. Remember one thing. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says,
0: Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima akhbar, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
1: Whoever goes to a fortune teller, whoever goes to one who claims to be knowing the future and believes what they have to say, has disbelieved in what Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has brought. So it's prohibited for us to go to a magician, to go to a fortune teller, to go to what is known as a witch doctor and so on. Totally prohibited. It defies our deen and our iman. It defies our belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So once that happened, all these magicians fell prostrate. They fell down on the ground with their heads down on the floor. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. It didn't even take them a second to do that. All the magicians, 70 of them, or how many ever they were, whatever the figure was.
0: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ.
1: We believe in the Lord of the worlds, the Lord of Moses and Harun. These two, we are now joining them. We believe that they are worshipping the correct deity. Done. Why? Why did they do this? They did not need time to think, because they knew we are the top magicians. No one can come close to us. This man, had he been a magician, we would have known about him a long time ago. That, hey, there is a powerful magician somewhere in Egypt or somewhere here or there. There was nothing that happened of that nature. So they say, when it ate everything they had brought into non-existence, gone, and he took back the stick and it became his stick once again, they fell to the ground. They said, no, this is from something divine. It's not magic. It's not magic. Now Fir'aun is watching. Everybody's watching. They're looking at Fir'aun. How are you going to react? Allah safeguard us. Fir'aun, look at how he reacts. He says,
0: آمنتم له قبل أن آذن لكم.
1: How can you believe in him before I give you permission to do that? I still haven't given you permission and you're believing in him. Now everybody's watching, looking at him like a fool. They can't laugh, obviously. But they're looking at him like a fool. The one who claims to be God, saying, hey, I haven't yet given you permission to worship another God. I haven't. And Allah subhanahu wa ta'ala says, he then accused them.
0: إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ أَلَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْ.
1: No, you have worshipped that God because this man is actually your senior who taught you all this magic. You're just making a fool of me here. So he's blaming Musa alayhi salam to be their ustad in magic. Allah protect us. Look at this. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, Still, he was not satisfied. He says,
0: إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: This is just a plan and a plot that all of you have made. You were in cahoots and you made this plan in order to get Banu Israel out. That's why you made the plan. So he says,
0: لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ.
1: I'm going to cut off your hands and your feet, the opposite. So the right hand with the left foot, the left hand with the right foot, and I'm going to crucify all of you. Look at him getting angry, threatening. What was the reaction of these magicians? What was the reaction of the magicians? They said,
0: اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
1: Do what you want. Pass whatever judgment you want. You can only pass judgment whilst we are in this world. When we get to the Akhirah, there is the Supreme Judge. They were brand new Muslims. Nobody had spoken to them much already. They knew what the truth was. Already they knew there is a day of Qiyamah. Why? Because the core of the message, they heard it, they knew about it. Everybody knew about it. That this is what happened. A man came, he's defying and so on. It was a blessing in disguise that the magicians had to be called. Because when Fir'aun sent his people around, they had to tell the whole of Egypt that there is a man claiming that Fir'aun is not God. And he has come with this, and he is saying worship one God, and he is saying there is a life after death, and he is saying this and that, and he is saying that do not oppress Banu Israel. We want to confront him with magic, so all the magicians come out. So in the process, they didn't realize they did da'wah themselves. They gave the message. Allahu Akbar. Look at how Allah supports his deen. Look at how Allah subhanahu wa ta'ala supports his deen. So Allah subhanahu wa ta'ala says in another place, these magicians, they said,
0: La dayra, inna ila rabbina munqalibun.
1: No problem, do what you want to us, Fir'aun. We are definitely going to return to Allah either way. If you kill us or if we die naturally, we're still going to go back to Allah. But we have a hope that you don't have.
0: Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa.
1: We are hopeful that our Rabb will forgive our sins, and he will forgive the fact that you forced us to engage in this magic here. For indeed Allah is the everlasting and he is much better. And they continued to utter words as though they had believed from so long. They were giving da'wah to Fir'aun himself. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. Inshallah, tomorrow we will see what happened thereafter and what Fir'aun decided to do as a result. And his tyranny is very clearly displayed in it.
3: Assalamu alaikum. You have been listening to the stories of the prophets.
4: The Messenger of God, peace be upon him, said, "Do not belittle even the smallest act of kindness, even if it were no more than meeting your brother with a smiling and cheerful face."
5: Narrated by Abu Dar in the collections of Muslim.
6: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
7: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA Draft. A seven-time All-Star and three-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
8: Did you see that guy on TV?
9: What, that No Comment guy?
8: Yeah, he was sick. What was his name?
9: I think it was Atiq Malik.
8: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
10: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
8: Liberty Law, there when you need us most.
11: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سام رمضان إيمانا وإهتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. That whoever fasts Ramadan with faith seeking reward, his previous sins will be forgiven for him. Subhanallah.
13: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
14: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
15: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
17: Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. As-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa'auzu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما وفل عن ذكره الغافلون معزز سامعین عزیز وقار خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آواز حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین عزیز وقار خوش و خرم صحت و سلامتی کے ساتھ خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے امام العاشقین زبدۃ العارفین سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث العظم الشیخ محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز. آپ کی زندگی کے احوال اور آپ کے نزدیک تصوف کا مفہوم اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اس روئے زمین پر مسلمان جہاں کہیں بھی آزادی کے متلاشی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری گیلان شہر میں پیدا ہوئے جو بغداد کے نزدیک ہے. آپ اپنے والد محترم کی نسبت سے حسنی سید ہیں اور اپنی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی نسبت سے حسینی سید ہیں. آپ کا سارا خاندان اولیاء اللہ کا گھرانہ تھا. آپ کے نانا جان، دادا جان، والد محترم، والدہ محترمہ، آپ کے بھائی اور آپ کے تمام صاحبزادگان اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندے اور علم و فضل کی نعمتوں سے مالا مال تھے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جس وقت میں پیدا ہوئے شہر گیلان اور یہ علاقہ سلجوق سلطنت کا حصہ تھا. چھوٹی عمر میں آپ رحمہ اللہ نے اپنے آبائی گاؤں گیلان میں اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرتے ہوئے ابتدائی تعلیمات کے نور سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن و منور کیا. جب آپ رحمہ اللہ کی عمر مبارک 18 سے 20 سال کے درمیان تھی تو مزید تعلیمات کے حصول کے لیے بغداد کی طرف آپ نے سفر شروع فرمایا اور آپ کو وقت کے عظیم اساتذہ کرام سے نسبت تلمذ اور فیض حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا. آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت ابو سعید مبارک المخزومی رحمہ اللہ، حضرت شیخ ابو الخیر حماد الدباس اور حضرت شیخ ابن عاقل رحمہ اللہ آپ کے اساتذہ اکرام ہیں اور ان کی خدمت میں بیٹھ کر آپ رحمہ اللہ نے علوم حاصل کیے. حضرت سیدنا غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ غوثیت پر فائز فرمایا اور پھر اپنی صدی میں مجدد کے مرتبہ پر بھی آپ فائز ہوئے. اس لیے علماء نے آپ کے جو القاب بیان فرمائے ہیں ان میں ایک لقب آپ کا محی الدین بھی ہے. آپ نے علمی دینی اور فقہ کی تعلیم بغداد شریف میں حاصل کرنے کے بعد کم و بیش آپ نے 20 سے 25 سال صحراؤں میں گزارے, مجاہدات کرتے ہوئے گزارے اور پھر آپ نے اس کے بعد مسند تعلیم و تدریس سنبھالی اور لوگوں کو علوم سکھائے, تعلیم عطا فرمائی, ان کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرمائی اور پھر آپ نے رشد و ہدایت کو عام کرنے کے لیے یہ سلسلہ جاری و ساری فرمایا. گویا آپ نے اپنی حیات طیبہ کا پہلا حصہ تعلیم کے حصول میں گزارا, اپنی زندگی کا دوسرا حصہ ریاضت و مجاہدات میں گزارا اور تیسرا حصہ مخلوق خدا میں علم اور روحانیت کے فیض کو تقسیم کرنے میں بسر فرما دیا. آپ رحمہ اللہ نے 91 سال کی عمر پائی اور آپ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو بغداد میں ہوا اور وہاں ہی آپ کی تدفین ہوئی. سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف متعدد تصانیف اور کتابیں منسوب ہیں جو آپ رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی یا آپ کے جو ملفوظات تھے ان ملفوظات عالیہ کو آپ کے شاگردوں نے جمع فرمایا اور بعد میں وہ آپ کے ملفوظات تباہ ہو گئے. آپ کی مشہور اور معروف کتب میں اور تصانیف میں ایک کتاب غنیۃ الطالبین ہے, سر الاسرار ہے اور فتح الربانی اور فتوح الغیب, یہ کتب آپ کی طرف منسوب ہیں اور آپ نے ان کو تحریر فرمایا جن سے صوفیاء اکرام, علماء ذیشان, اساتذہ اکرام اور علم کے متلاشی استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ کتب تصوف کے معارف اور اصول کا شرچشمہ و منبع ہیں. آپ کی کئی کتب ایسی بھی ہیں جو مخطوطات کی شکل میں اب بھی کچھ دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہیں، لیکن وہ چھپ کر تباہ ہو کر مخلوق خدا تک نہ پہنچ سکی. ان مخطوطات میں ایک آپ کا مخطوطہ جس کو 15 مکتوبان الجیلانی کہا جاتا ہے، اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے روحانیت کا سفر طے کرتے کرتے جب کچھ منازل تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں کچھ خاص قسم کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں. سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی ان کیفیات کا تذکرہ ان خطوط میں فرمایا ہے، اور یہ خطوط فارسی زبان میں لکھے گئے، اور ان خطوط کے اصل جو مخطوطے ہیں وہ چار ہیں، جن میں ایک مخطوطہ آج بھی جرمنی کی مشہور و معروف لائبریری میں ہے، ایک مخطوطہ UK میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، اور ایک مخطوطہ سعودی عرب کی لائبریری کنگ سعود یونیورسٹی میں موجود ہے، اور ایک مخطوطہ ترکی میں بھی موجود ہے. سیدنا غوث العظم رحمہ اللہ کی ان تصانیف کا اگر غور کیا جائے، اس میں غور کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور آپ کے جو مخطوطات ہیں ان میں تدبر و تفکر کیا جائے، تو آپ نے تصوف اور اس کے مفہوم کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. تصوف ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے معنی و مفہوم کو عرفاء نے، سلف الصالحین نے، علماء کرام نے اپنے اپنے طور پر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، مگر حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تصوف کو جس منفرد انداز میں بیان فرمایا ہے، واضح کیا ہے، وہ آپ کا ہی مقام ہے، آپ ہی کی شان ہے. اس حوالے سے آپ رحمہ اللہ نے تصوف کے مفہوم کو بیان فرماتے ہوئے اس گفتگو کا آغاز لفظ تصوف سے ہی فرمایا ہے، اور لفظ تصوف کے جو چار حروف ہیں ہر حروف سے تصوف کے حوالے سے کئی نکات بیان فرمائے ہیں. اگر راہ حق کے متلاشی سالکین آپ کی ان تعلیمات کو پڑھیں تو ان کی دنیا کی زندگی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی کے مال سے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ رحمہ اللہ نے تصوف کی تعریف بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ لفظ تصوف کے چار حروف ہیں. پہلا حرف تا ہے، پھر صاد ہے، پھر واو ہے، اور آخر میں فا ہے. تصوف فرمایا اگر تصوف کو سمجھنا ہو تو تصوف کا مکمل معنی اور مفہوم انہی چار حروف میں پوشیدہ ہے. پہلے حرف تا کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں تا سے مراد توبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ توبہ کی دو قسمیں ہیں، ظاہری توبہ اور باطنی توبہ. ظاہری توبہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ظاہری اعضا مثلاً زبان، پاؤں، ہاتھ، آنکھ، کان کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور گناہ کے تمام امور سے، تمام کاموں سے روک لے، یعنی اس کا سارا جسم اور اس کا ظاہر گناہ اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے کسی بھی عمل اور نافرمانی میں داخل نہ ہو. ہر ایک عضو، ہر ایک حصہ ظاہری طور پر گناہوں سے رک جائے. اور باطنی توبہ سے مراد یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کا باطن بھی گناہ کے خیال سے، گناہ کے تصور سے توبہ کر لے. انسان کا باطن قدورتوں اور نہ آنے والے جو گناہ ہیں، جو نہ نظر آنے والے گناہ ہیں، جیسے لالچ ہے، جھوٹ ہے، انا ہے، فریب ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد اور ریا ہے، چغل خوری ہے، اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی باطنی گناہ ہیں، ان تمام برائیوں کے، گناہوں کے رذائل سے انسان کا اندر، انسان کا باطن بھرا ہوا ہوتا ہے. اور انسان کا جو باطن ہے وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں کاہلی اور سستی کا مرتکب ہوتا ہے. فرمایا تصوف کی جو تا ہے، راہ حق کے متلاشی اور ایک سالک کو ان باطنی رذائل سے بھی توبہ کی طرف متوجہ کرتی ہے. یہ تا گویا انسان کو تمام ان نافرمانیوں کی طرف، ان گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے. گویا انسان کا ظاہر بھی توبہ کر لے اور اس کا باطن بھی توبہ کر لے، فرمایا اب تصوف کا جو سفر ہے ایک سالک کے لیے، ایک راہ حق کے متلاشی کے لیے، اس کا آغاز اور ابتدا ہو جاتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کے اندر جو سواد ہے، اس کا جو دوسرا حرف ہے، فرمایا اس سے مراد دل کی صفائی ہے، قلب کی تطہیر ہے، دل کی پاکیزگی اور نظافت مراد ہے. حضرت غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جب ایک سالک کو ظاہر و باطن دونوں کی توبہ اس کی مکمل ہو جائے گی، پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی، فرمایا اب سالک جو ہے تصوف کی تا کا مقام جو ہے وہ عبور کر لیتا ہے. تصوف کی تا کا مقام عبور کر لیتا ہے. اس مقام کے عبور کرنے کے بعد پھر وہ لفظ تصوف کے دوسرے حرف سعد کے مقام میں داخل ہوتا ہے. فرمایا اس سعد سے مراد صفائی ہے. صفائی. فرمایا صفائی دو طرح کی ہے، ایک دل کی صفائی اور ایک سر کی صفائی. دل کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر موجود تمام قدورتیں، خواہشات نفسانی، مال کی خواہش اور شہوات جب وہ حد سے بڑھ جائیں، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی بھی چھوڑنے پر مجبور کر دے. فرمایا کہ اسے اپنے اندر فنا کر لے اور اس کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ بندے کو ناجائز قائم، ناجائز جو امور ہیں، ناجائز جو کام ہیں، دین اسلام نے جن سے روک دیا ہے، وہ بندے کو ناجائز کام کروانے پر آمادہ کر دے. تو یہ تمام امور ایسے ہیں جن کی صفائی ضروری ہے، جن کی بالیدگی اور نفاست ضروری ہے. گھر کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت ایک جائز محبت ہے، لیکن یہ محبت صرف اسی قدر کافی ہے کہ جینے کے قابل، ایک سالک، ایک راہ حق کا متلاشی جینے کے قابل سامان کر لے. اگر یہ محبت اتنا فنا اور گم کر دے، انسان مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اس قدر گم ہو جائے کہ حلال الحرام کی جو تمیز ہے وہ ختم ہو جائے، فرمایا پھر یہ محبت اس قابل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. وہ محبت جو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے والی ہے، حلال اور حرام امور میں جو تمیز ہے اس کو ختم کرنے والی ہے. فرمایا اس محبت کو ترک کیا جائے. تو صفائی جو قلب ہے، دل کی صفائی ہے، جب دل کی صفائی فرمایا جب حاصل ہو جائے، انسان باطنی طور پر مصفہ اور منزہ ہو جائے، تمام قدرتوں سے، تمام روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو روک لے، پکی توبہ کر لے، فرمایا اس کے بعد سر کا مرحلہ ہے. فرمایا کہ سر کی صفائی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر شے سے، ہر چیز سے محبت چھوڑ دے. یعنی دل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا بسیرا ہو. اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، ابھی بریک کا ٹائم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
18: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
19: Inspire FM.
18: Inspire 105.1 FM.
20: In Islam, cats are highly respected and considered ritually clean animals. Prophet Muhammad, peace be upon him, loved them, and they are even allowed to freely enter mosques.
21: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
0: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: Do you want your sadaqa to become a source of healing? Kashmir Orphan Relief Trust, that's CORT, has supported thousands of orphan children across Kashmir and Pakistan for the past 20 years. Now, CORT's helping to revolutionise healthcare with a 250-bed facility in Mirpur. For this essential mission, CORT needs your support to succeed. To donate, please call 0300 123 7774 or visit kort.org.uk.
2: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
3: You could offer a quality service that really is second to none.
4: Or you could have offers that are simply unbeatable.
2: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
5: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
6: Has it clicked yet?
5: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
7: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sameen Azee Waqar. Break se pehle guftugu ho rahi thi Hazrat Sayyidna Ash-Shaykh Abdul Qadir Jilani Sayyidna Ghawsul Azam قدسہ سرہ العزیز کی تصوف کے حوالے سے تعلیمات. میں عرض کر رہا تھا کہ جب دل کی صفائی ہو جائے, دل مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے, پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سر کی صفائی ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر شے سے محبت چھوڑ دے, دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا بسیرا ہو. تو دل کی صفائی کیا تھی کہ دل میں جائز خواہش رہ جائے, تمنا رہ جائے, آرزو رہ جائے, اور ہر جائز ہر ناجائز جو خواہش ہے, ہر ناجائز جو تمنا ہے وہ ختم ہو جائے, چلی جائے. لیکن سر کی صفائی یہ ہے کہ اب ہر جائز خواہش بھی چلی جائے, فقط اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی جو محبت ہے, دین اسلام کی جو رغبت ہے اور دین اسلام کی جو چاہت ہے وہ باقی رہ جائے. انسان اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے لگ جائے, اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بسیرا اپنے دل میں کر لے اور دین اسلام کے ساتھ رغبت و محبت باقی رکھے, باقی ہر شے ختم ہو جائے. اور جب سالک اور راہ خدا کا متلاشی اس کیفیت اور اس درجے کو پہنچ جائے, پھر اسے جو سر کی صفائی ہے وہ نظیر

جیسے حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی اور سر کی صفائی دو طریقوں سے نصیب ہوتی ہے، اس کے دو ہی طریقے ہیں، دو ہی راستے ہیں۔ جب ایک سالک راہ حق کا متلاشی ان دو طریقوں کو اپنا لیتا ہے، اس کے دل اور سر کو صفائی کی دولت عطا ہو جاتی ہے۔ پہلا طریقہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنا، اور دوسرا طریقہ آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالی کے محبوب بندے ہیں، صالحین ہیں، اہل علم ہیں، اہل تقوی و طہارت ہیں، ان کی محفل و مجلس کا کوئی اختیار کرنا، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھنا۔ فرمایا کہ ذکر الہی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ انسان کی زبان اور اس کا عمل بھی ہر وقت ذکر الہی کا نمونہ بنا رہے، اور انسان کا دل، سالک کا دل، راہ خدا، راہ حق کا جو متلاشی ہے، اس کا دل اللہ تعالی کی یاد میں گم رہے۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے سے، اس کیفیت کو اپنانے سے، اس طریقے پر چلنے سے اسے دل کی صفائی اور سر کی صفائی حاصل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ دل کی صفائی کا دوسرا ذریعہ نیکوکاروں کی صحبت ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی محفل و مجلس انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی محفل و مجلس انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ذکر الہی کے ذریعے سے بندے کے دل میں، بندے کے باطن میں اللہ تعالی اور اس کی یاد کے جو حسین خوبصورت نقش و نگار ہیں، اس ذکر الہی سے اس کے دل میں یہ منقش ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محبول بندے ہیں، ان محبوب بندوں نے ان رنگوں اور جو نقش و نگار ہیں، فرمایا ان لوگوں کی محفل و مجلس اختیار کرنے سے وہ نقش و نگار پختہ ہو جاتے ہیں، مضبوط و مستحکم ہو جاتے ہیں، اور ان سالک کے دل میں نہ مٹنے والا جو رنگ ہے وہ رنگ چڑھا دیتے ہیں، وہ بندے کے باطن کو، ایک سالک کے دل کو اجلا اور صاف کر دیتے ہیں، اور ایک سالک کے دل میں جو موجود جو شہوات ہوتی ہیں، جو رذائل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی، محبوب بندوں کی محفل و مجلس ختم کر دیتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کی جو واو ہے، اس پر آپ نے کلام فرمایا، فرمایا واو سے مراد ولایت ہے۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں لفظ تصوف کی واو سے مراد ولایت ہے۔ تصوف کی راہ کا آغاز ظاہری اور باطنی توبہ سے ہے، اس کے بعد ایک سالک کو دل کی صفائی، یہ مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد سر کا مقام ہے۔ جب یہ دونوں امور ایک سالک کو نصیب ہو جائیں، جب ان مناظر کو ایک سالک طے کر لیتا ہے، پھر تیسرے درجے پر انسان اس راہ پر چلتا ہوا، ایک سالک اس راستے پر چلتا ہوا
فرمایا، پھر وہ ولایت کی وادی میں

0: داخل ہو جاتا ہے، ولایت کی وادی میں وہ اپنا پہلا قدم رکھتا ہے، اور ولایت کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، ولایت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو دوستی ہے، اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ تعالی کے ساتھ جو رشتہ ہے، اللہ تعالی کے ساتھ محبت و عقیدت کی جو حقیقت ہے، فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اپنی بشری صفات کا لبادہ مکمل طور پر چھوڑ دے، ترک کر دے، اور رحمانی صفات کا جو لبادہ ہے وہ اوڑھ لے، انسان اپنی تمام بشری عادات کو، خصلتوں کو ترک کر دے، فرمایا یہی ولایت ہے۔ اور ایک صالح کو، ایک بندے کو تصوف کے ابتدائی مراحل میں ظاہری اور باطنی طور پر توبہ پہلے ہی نصیب ہو چکی تھی، اور جسم کے ظاہری اعضا توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے، حدود اللہ کو توڑنے سے رک گئے تھے، اور جتنی بھی بری خصلتیں ہیں دل کی صفائی کے مرحلے میں جاتی رہی، ختم ہوتی رہی، فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب جو جائز خصلتیں، جائز خواہشات بھی جو انسان کے جسم سے وابستہ ہوتی ہیں، فرمایا اس مرحلے میں انسان انہیں بھی چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اور رحمانی صفات و خصائل کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ اب اس مرحلے میں جب وہ داخل ہوتا ہے، ایک سالک راہ حق کا متلاشی، اب وہ اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ وہ سب سے محبت کرتا ہے، مخلوق خدا سے وہ محبت کرتا ہے، مخلوق خدا کا وہ احترام کرتا ہے، اسی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہی نگاہ جیسے مالک رب کائنات اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ اب وہ بندہ، وہ سالک، وہ راہ حق کا متلاشی بغیر کسی تفریق اور تخصیص کے رب کی شان کیا ہے کہ رب ہمارا مالک و مولا بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تخصیص کے سب کو عطا فرماتا ہے، وہ رب العالمین ہے، سب کی وہ حاجت روائی کرتا ہے، سب کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، سب کے لیے وہ درد مند رہتا ہے، اور لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ گویا جیسے رب کائنات لوگوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، یہ مخلوق خدا رب کائنات کا کنبہ ہے۔ ایک سالک راہ حق کا متلاشی جب اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، پھر وہ مخلوق خدا کی تکالیف، مخلوق خدا پر شفقت و نرمی، اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ گویا ایک سالک جوں جوں یہ روحانی خصلتیں مکمل طور پر اپناتا چلا جاتا ہے، اور اپنی تمام خصلتوں کو رحمانی خصلتوں میں رنگتا چلا جاتا ہے، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے ولایت میں اس کا مقام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جب بندے کی تمام خصلتیں بدل چکی ہوں اور اس میں کوئی بشری اور انسانی خصلت و رنگ باقی نہ رہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ولایت میں اسے اتنی ہی بلندی اور رفعت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ ولایت کی اس تعریف کی دلیل میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ فرمایا کہ بندہ ایک سالک نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، فرمایا جہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو اس طرح بندے کے تمام افعال اور صفات پر اللہ تبارک و تعالی کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ کان بندے کے ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ اس مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسے قرب نصیب ہو جاتا ہے، کان بندے کے ہیں لیکن سننے کی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بڑھ جاتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے وہ ایک نئے انداز کے ساتھ دیکھتا ہے، ہاتھ اس کے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان ہاتھوں میں اپنی طاقت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کی جو فا ہے، فرمایا اس سے مراد فنا فی اللہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تصوف کا جو چوتھا حرف ہے اس سے مراد فنا فی اللہ ہے، کہ جب انسان ولایت کی وادی میں اپنا سفر جاری و ساری رکھتا ہے، فرمایا پھر اس سفر میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں پر اسے کامل فنا نصیب ہو جاتی ہے۔ مقام ولایت تک پہنچتے پہنچتے بندے نے اپنی صفات کو فنا کیا تھا، لیکن ابھی اس کی ذات باقی تھی، اس مرحلے میں اب اس کی ذات بھی فنا ہو جاتی ہے، اب اس کی صفات بھی اپنی نہ رہی اور وجود و شعور بھی اپنا رہا، یعنی وہ کاملاً فانی ہو جاتا ہے۔ یہ تصوف کی انتہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے وجود میں، اپنے شعور میں، اپنے ہوش میں، اپنی صفات سے فنا ہو جاتا ہے تو پھر باقی کا جو سر ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو باقی رہتی ہے۔ انسان پھر اس باقی کے سر کے ذریعے، فرمایا وہ زندہ رہتا ہے، پھر اسے سر باقی کے ذریعے سے اسے بقا نصیب ہوتی ہے، پھر اس کی ادا، اس کا کلام اور اس کی ہر بات جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی اداؤں کا، اس کی باتوں کا تذکرہ اور ذکر جاری اور ساری رہتا ہے۔ ہزار سال گزر جانے کے بعد، عرصہ دراز گزر جانے کے بعد بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دیگر جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے گزرے ہیں، ان کے کلام کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں، ان کی اداؤں کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں، ان کی ہر ادا اور عمل تاریخ اور اس شاخ کے سینوں میں ان کی ہر ایک ادا محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ فانی ہو کر باقی ہو گئے تھے، اور باقی کی جو ہر شے ہے اور کلام بھی باقی رہتا ہے، فانی کی ہر شے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو باقی لوگوں کی تحریریں ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو کلام ہے، ان کی جو ادائیں ہیں، ان کی جو نصیحتیں ہیں، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم قدس سرہ العزیز، تصوف کا مفہوم، اس کی تعریف بیان فرمانے کے بعد ایک اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تصوف کو اپنی ذاتی تعریفات کے آئینے میں نہ سمجھا کرو، اپنی عقل کے مطابق کی گئی جو تعریف ہے، جو خود میں سمجھ آئے، فرمایا اس کی روشنی میں تصوف اور جو اہل تصوف ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب انسان اپنی عقل کے مطابق تصوف کی تعریف کرتا ہے تو اپنے خاص نظریے سے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ گویا آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تصوف اور اہل تصوف کو سمجھنا اور دیکھنا مقصود ہو تو لفظ تصوف کے جو حروف ہیں، یعنی تا، سواد، واو، فا کے تحت جو ظاہری اور باطنی اسرار ہیں، آپ نے جو بیان فرمائے ہیں، اسی کو پیمانہ بناؤ۔ جو اپنے ظاہر اور باطن میں ان صفات کا عکاس ہو، یہ منظر پیش کر رہا ہو، فرمایا وہی اصل صوفی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اور مقبول بندہ ہے، اور جو اس اصل صوفی نے طریقہ اپنایا ہے، وہی طریقہ حقیقت میں تصوف ہے۔ اب ایک راہ حق کے متلاشی کو، ایک سالک کو، ہدایت کے رستے پر چلنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے متلاشی کو کون سا عمل ہے جو اسے اپنانا چاہیے، اور اسے یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دے، اس حوالے سے سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے 10 نصیحتیں، 10 تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تصوف کے مقام پر، تصوف کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، فرمایا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 10 حسنتوں کو اپنا لے، اور ان 10 حسنتوں کا دامن ہاتھ میں پکڑ لے۔ پہلی حسنت آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم، بعض لوگ بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں، ہر بار میں قسم اٹھاتے ہیں، ہر بات میں قسم اٹھاتے ہیں، فرمایا کسی بھی حالت میں قسم نہ کھائی جائے۔ اس سے اجتناب کرو، سچی بات کرو، سیدھی بات کرو۔ دوسری خصلت آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جھوٹ بولنا ترک کر دو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے ہمیشہ اجتناب کرو، نہ تو کبھی سنجیدگی میں جھوٹ بولو، نہ کبھی تم مزاحیہ انداز میں جھوٹ بولو۔ فرمایا اگر تم تصوف کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پھر جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دو، انجام سے ڈرے بغیر جھوٹ کو زندگی سے نکال دو۔ ہم اپنی زندگیوں میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی آمیزش سے اپنی گفتگو کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اپنی زندگی میں وعدہ خلافی نہ کرو۔ فرمایا اگر کسی سے کوئی بات کہہ دی تو ہر حال میں اسے پورا کرو، ہر حال میں اس پورا کرو۔ اور چوتھی بات فرمائی، کبھی کسی کو لعنت نہ کرو، چاہے تمہیں کسی نے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو، تمہاری زبان سے فرمایا اس کے لیے لعنت کا لفظ ہرگز نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پانچویں چیز آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، کسی کے لیے بد دعا نہ کرو۔ اور پھر فرمایا چھٹی چیز، چھٹی حسرت یہ ہے، کوئی بھی شخص جو تمہاری طلا قبلے کی جانب روح کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو کبھی کافر نہ کہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مسافر ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ نہ دیکھو کہ نماز پڑھنے والا ہاتھ کہاں باندھتا ہے، کیسے باندھتا ہے، بلکہ جو بھی نماز ادا کرتا ہے اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور پھر فرمایا جو چیز گناہ کی موجب ہو جائے، وہ ارادہ ہو، نظر ہو، تمہاری بات ہو، تمہارا کسی جگہ جانا ہو، ہر اس شے کو ترک کر دو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر جانا میرے لیے گناہ کی ترغیب کا سبب ہے، فلاں صحبت مجھے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، یا فلاں صحبت مجھے، میری نگاہ، میری سماعت کو، میری سوچ کو، میری فکر کو پاک نہیں رہنے دیتی بلکہ گناہگار کرتی ہے۔ فرمایا اسے مکمل چھوڑ دو، ترک کر دو اور توبہ کر لو، حتیٰ کہ دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو وہاں جانے سے رک جاؤ۔ اس حوالے سے آگے گفتگو اور کرنی تھی لیکن ٹائم کی قلت کے باعث گفتگو مکمل نہ ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

نماز کے اوقات، کمیونٹی میں ہونے والے مختلف پروگرام، تازہ ترین خبریں اور بہت کچھ ملے گا آپ کو انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ پہ۔ وزٹ کیجئے inspireFM.org۔